0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede på her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang ja, de ringer opp, at, så det må være en fornøyd sikkert.
2: Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der, spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

sjøl er bleven fant. Så en dag på Gjøvikmarten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitta må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger hvordan det er gått med meg, hører jeg at far min svarer han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
2: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vasselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner du å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: sammen
2: når var det?
1: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg, Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det. Du
1: dukker opp en låt i ny og ned.
2: Ja.
1: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, er det ikke moderne nå, bare gi ut singler? Jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det er ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det er ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
2: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
1: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje,
2: julelåt.
1: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
1: Ja.
2: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
1: Ja.
2: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
2: Nei, nei det er ikke det.
1: Nei. Det er et vanlig hvilested.
2: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt, det er det siste.
2: Ja.
1: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ønsker jo det.
1: Ja.
2: Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det er litt til ettertanke da, kanskje.
1: Hvor er hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
2: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
1: Ja, han har jo studio.
2: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her i sted,
2: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
2: På gitarer, og så er det Nino da som har mastret det. Seima om er på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
2: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Så bare som for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
2: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå er det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med i dag.
2: Nei.
1: Du har med slurva.
2: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
2: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
2: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den? Ja.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen. I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
1: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred i kjeften så rart når han sang, og så han piggbust. Ja, det var en... Ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok an, for i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skal du sange? Ja, vært meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken av. Og og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, ja. Så var det et av seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge! Panken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datta, ja, avtegg, og nei. Og prøvde å snikke for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke for vridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Jeg kunne å synge. Det var jo dum jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med like riller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på, da, så jeg kunne en par der, men... Ja. Jeg måtte jo møte opp på der, og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang, ja. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebad for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser det er vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplaten. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
2: Ja. Du gjorde ikke det?
1: Nei.
2: Veldig rart, men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
1: Ja, men det var setterstemmen av Kristoffersen som sang altså på Plathuset. Ja.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradion.

0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Nei. 60.
2: Det var lura.
3: Jeg skulle til å spørre, hva har du I koppen din?
2: Rein 60.
4: Nei, nå har du endelig kommet med sånne cola-bokser for menn.
2: Ja.
4: Som halvliter.
3: Åh.
4: Yes. Jeg bare glemmer så det verslet dåsen. Cola-dåsen.
2: Ja.
4: For damer.
2: Men det episode 60 var det du ville frem til.
4: Ja.
2: Ta den I podcasten, som heter Tøp og Hjerne.
4: Ja.
2: Og som lages ta...
4: Jon Erik Thorbjørnsen heter jeg.
2: Kent Erik Thorvaldsen heter jeg.
5: Hva heter jeg da?
3: Du heter Kristian Borni, og jeg heter Jan Erik Karlsjøhagen.
5: Ja. Ja. Det gikk litt for fort for meg.
3: Ja. Det ikke noe skryt da. Det ikke noe skryt
5: da. Nei, det ikke noe skryt
2: da. Vi jo da 50-50 I Toten og Hadeland. Selv om jeg jo har et bein på Hadeland for så vidt I jobbsammenheng.
3: Og jeg et bein I Oslo, og et bein... I Toten, så det bare ja. Ræva mi som på Hadeland, egentlig.
4: Jeg har begge beina I Gjøvik og en gammel dåse I Østerrike. Mutteren jo fra Østerrike. Sånn sett. Ja,
3: det fra litt Oslo, sånn
2: Toten, Hadeland, Gjøvik-basert podcast.
4: Ja, ja, det det.
2: Som sender over hele landet på både Spotify og YouTube.
4: Det få folk I Wien som hører på det.
2: Nå har vi jo en 700 000 avspillinger snart. Det ikke lenge til, I hvert fall.
4: Nei,
3: det like før. Det så godt sånn.
4: Ja. Det når jeg tenkte på når du sa at det kom for fort. Nei, var det det du sa? Gikk for fort for meg. Så jeg har et sånt gammelt triks. Moskva Marit.
2: Jeg tenker på hun,
4: ja. Ja. Da
2: det går litt for fort.
4: Ja, da holder jeg litt lenger.
2: Det kan hende at det slår helt feil vei.
4: Ja, ja, ja, det kan hende.
2: Dabber av.
4: Ja, ja, det kan hende.
2: Ja.
3: Det aldri igjen.
4: Nei.
2: Ta noen som liksom ikke så ferdig.
4: Ja, ikke skulle der bli, ja.
2: Cecilie Leganger eller noe.
4: Ja.
2: Tore Berger.
5: Ja, nå begynner å nærme deg faktisk.
4: Ja, nei, det var det. Jeg går mer etter personlighet da, så da må ja. Du bli... Ja, hva skulle du bli da?
3: Anette Bø.
4: Anette Bø. Må bli noen til å se influenser av deg, ikke jeg da. Ja. Som nesnøgge. Isabel Sophie. Rad.
3: Sophie Elise.
4: Isabel Rad tror jeg tenker på.
2: Ja.
3: Det tror jeg ganske mange andre menn gjør også.
4: Nei, men altså for at de ikke skal...
3: ja, det, men jeg tror ikke det
4: der, jeg blir så overrasket. Hun går og sprader rundt som om hun en million dollar, liksom.
2: Du har det på konto.
4: Ja, men, men jeg fatter ikke greia. Det er ingen kar som synes at det noe fint.
3: Nei, men hun pynter seg nok ikke for andre karer. Nei. Det nok for seg selv og andre damer.
4: Skal være rimelig på vakt når datta skal kremeres, for å si det slik.
2: Ja.
4: Jeg jo redd. Jeg bor jo like ved krematoret, for jeg klar over.
3: Alle
4: innleggene der går I luft.
2: Her må det kildesorteres noe
4: I forkant. Ja, fy faen, jeg tror du må...
3: Det leveres på spesialanfall.
5: Må du på nettalko først, bare for sikkerhets skyld, eller?
4: Nei, man må nok ha en båndsag og saga det litt I deler, og ta det litt bit for bit, tenker jeg da.
2: Ja.
3: Bilde for bilde.
2: Bit for bit,
3: ja.
4: Her tror jeg skal være forsiktig.
3: Nå ble jeg litt sånn nostalgisk når jeg begynte å tenke på
2: bit for bit. Jeg tror alltid fra midt på låret og ned går greit, tenker jeg.
4: Sikkert noen implantater I tæn og skalet av litt på hern og bygd opp at litt her og litt der og,
2: ja da, det sånn vei til aldri
4: ja.
3: Så dumper I mye
2: også
5: ja, dette var en merkelig start ja.
4: For å stjæle et innlegg for å stjæle en uttrykksmåte fra fatteren fysj
2: ja. Ja, men vi I gang
4: ja, vi I gang.
2: Episode nummer 60, det et slags jubileum det
3: også. Ja, vi snart ferdig nå så.
2: Ja, men da får jeg takk for I dag
3: jo, var, og vel hjemme
4: da nei, hvis jeg Isabel Rad hører på så, ja. Så det ikke så vondt sagt
2: hvis du hører på så jeg litt overrasket men
5: ja. Positivt.
2: Positivt, egentlig, ja.
4: Ja.
3: Men vi har jo nådd...
2: Hvis du hører på, så del gjerne en anbefaling på sosiale medier.
3: TripAdvisor.
2: Ja. Ja.
4: Da vil du gjerne være med på rosa-bloggerne sånn på TV-en. Sånn. Det blir en sånn case.
2: Isabel Råd, hvis du hører på, vi vil gjerne ha deg som gjest.
4: Ja.
5: Si fra når du ledig.
3: Ja. Ja. Kent Erik gjerne være med på unge mødre.
4: Ja. Jeg var jo, når jeg fikk den første ungen min, så var det litt sånn dramatisk, for at, så da var jeg, hadde var jo en eneste karen som hadde lov til å sitte i ammekroken. For jeg matet sønnen min første vik, så jeg hadde lov til å sitte inn på der.
2: I ammekroken?
4: Ja. Ja. Mm.
3: Var det trivelig
4: der? Det var ganske lite erotisk med sånne hvite, blodsprengte djur.
2: Djur djur.
4: Ja. Nei, det var, ikke for meg.
2: Det var ikke noe for deg.
3: Didn't float your boat.
4: Så det.
2: Det bra.
3: Nei, men det, jeg tenker det greit, at ikke du satt der av egen interesse.
4: Ja, jeg tror vært jeg har satt der og gnidd meg i skrevet, så hadde det vært litt rart.
3: Det hadde blitt litt furore innpå der.
4: Jeg var jo så ung den gangen, holdt jeg på å si. Jeg var så ung ut, så var jo jeg som gratulerte meg med en ny lillebror.
2: Det er jeg egentlig
4: sønnen min.
2: Koselig å høre, egentlig.
4: Ja, og gratulerer som bestemor, sier jeg da.
2: Ja. Du var ikke så høflig tilbake. Liksom.
3: Husker du, jeg hadde fått yngste jenta mi, og hun var svær, hun var nesten 4,5 kilo. Og så var jeg ute og trillet i gangen der, og så var det en far, nybakt far, som satt med, han hadde lyseblått teppe da, på denne glasskørja si. Og så satt han og skrøyt da, til en kompis som var der og så på og sånn. Og ja, han var så svær, vet du, var 3005, og liksom dro på da, og syntes det var så svært og flott. Så gikk jeg forbi, og så sa han, så liten da, sa jeg. Og jeg så at han bare krymper. Jeg kunne ikke noe for det. Det bare går en sånn jævlig meg når folk er breiale. Da må jeg parkere dem litt. Og da, så, ja, hvor stor er din? Nei, det er jente dette, så hun var bare 4,5. Så gikk jeg videre, og så var jeg sånn, yeah!
4: Jeg hadde boggivogn.
3: Ja.
4: Boggivogn.
3: Ja. Hadde beltevogn.
5: Hadde BE, hun. Ja.
3: Da løfte kran for å få ungen ut.
2: Det var en som sa han var som en unge i antall. Det var 50 centimeter og 3,5 kilo. Da begynner det å bli digert.
4: Ja. Ja, da.
5: Det blir overkalt da.
2: Ja, litt mye da.
3: Ja. Da hadde det blitt et nei fra meg. Ja. Jeg vil ikke ha det en gang til.
5: Ja, hadde du ikke vært oppe i 4,5 kilo da?
3: Jo, men likevel da. Jogget tok det 10 år. 48 timer. Ja.
2: Jeg kom til å tenke på noe her en dag. Jeg leste noe i avisen om at NRK har tilbytt alle sine ansatte sluttpakke.
3: Tenk hvis alle
2: de særlig tar den.
5: Alle slutt.
2: Så da tenker jeg, da har de jo et problem. Men,
5: da kan de ringe.
2: Men da tenkte jeg på, hvor stor sluttpakke skulle det hatt for å
4: slutte i radio?
2: Jobben, der de jobber nå.
4: Nei, det ikke så rare greien. To kasser med pils.
2: Ja, men jeg tenker du må ha noe å gå til etterpå.
4: Ja.
3: Eventuelt. En caps med Nammo på.
4: Ja. Jeg jobber jo i Benta da.
3: Ja, det gjør du. Det
4: er jo kjempebra bedrift.
2: Ja.
4: Jeg har fått beskjed av sjefen min om å bli litt mer positiv.
2: Ja, du har det. Har du hørt på podcasten?
4: Jeg må bare si at jeg har så bra sjef. Det er så motiverende å jobbe under han, altså.
2: Har han hørt på podcasten?
4: Nei, det tror jeg ikke.
5: Har du fått ny kulepenn nå, eller?
4: Jeg har fått ny kulepenn, og... Nei, jeg har ingenting
2: annet enn...
4: Ikke noe annet enn feriebenger. Si
2: Men har mye måtte det katt, liksom, for å liksom slutte...
3: Tenker du en pakke, typ?
2: Ja, en sånn sluttpakke, ja. Jeg tror kanskje jeg måtte ha hatt en 2-3 års lønner, ja. Som en sånn slutsum.
3: Ja.
4: Nei, ett år, så skulle jeg nok ha vurdert det.
2: En årslønn?
4: Ja.
2: Ja. Litt noe under det?
4: Nei.
3: Nei, 2-3. Tror nok jeg også.
5: Han tjener så godt, han, vet du.
2: Ja, det er omtrent det samme summen, da.
4: Nei, altså, jeg jobber jo vanlig dagtid, jeg har jo et skift, så jeg...
2: Enda så tjener du så bra.
5: Ja.
4: Enda så tjener jeg så dårlig. Ja. Så det er ikke noe å bli feit på, alt jeg må si, det er jo det, men...
5: Vel, vel.
4: Det er ikke så mye som skal til alle der, da.
3: Det er tydelig at noen tjener godt her.
5: Ja. Ja, nei, men hvor mye er sluttpakke sånn vanligvis?
2: Vi fikk jo tilbud om det i A-media for noen år siden, for da drev de og skjerte ned veldig, og da var det liksom sånn 5-6 måneder. Ja. Men det synes jeg bare er lattelig.
5: Ja, det er lattelig.
4: Det er jo helt håpløst nesten.
2: Ja.
5: Men jeg fikk, du tar vel sjanse på.
2: Så har du 3 måneders oppsigelse da, så egentlig så er det bare 3 måneder ekstra med lønn.
5: Ja. Men i NRK har de gitt det til alle, og så tar de sjansen på at noen gjør det.
2: Noen gjør det, og noen gjør det ikke.
5: Ja.
2: Men hvis det tilbudet er jævlig bra,
5: ja,
2: så kan du risikere at
5: de
2: må begynne å ansette folk.
5: Og det er billig, har jeg hørt.
2: Ansette folk?
5: Ja, få tak i nye folk.
2: Ja.
5: For de trenger jo ikke lære opp eller noe.
3: Nei, da det ansatte det er prosesser er.
2: Men man må kanskje ansette at noen av dem som har tatt sluttpakke.
4: Men sånn er det jo, sånn er det jo i industrien. Vi mister jo mange til Namo.
5: Ja.
4: Og da er det sånn at når noen sier opp, så blir det ikke hentet inn noen før han den mandagen kommer, og at de ikke er der lenger.
3: Oi, så det var liksom, i dag, ja.
4: Ja, så det blir litt.
2: Ja,
4: han gjorde det, han, ja, og han gjorde det, og så det liksom naivt, da.
3: Jeg var ansatt et sted et reklamebyrå, og så kom finanskrisen i 2008. Og vi 3 siste som var ansatt, vi måtte gå. Vi hadde vært der i 13 måneder. Så, da, men da fikk jeg liksom plaster på såret, at jeg kunne få lov til å gå når som helst i oppsigelsestida. Det var 3 måneder, og så fikk jeg 3 måneder med lønn. Så jeg hadde i grunn 6 måneders lønn da, fordelt på de 3 månedene. Og jeg fikk beskjed, ja, tirsdag, onsdag eller noe sånt. Mandagen etter så hadde jeg en ny jobb. Ja. Et års engasjement bare da, men da hadde jeg i hvert fall noe annet å gå til.
4: Ja.
3: Så da hadde jeg jo på en måte...
5: Dobbel lønn i et halvt år.
3: Ja, jeg hadde trippel lønn i 3 måneder.
5: Ja.
3: Ja. Så det var veldig greit.
2: Det hjelper jo.
3: Det hjelper veldig, det.
2: Ja.
3: Da fikk unga fine julegaver. Da reiste vi til London, husker jeg.
2: Ja. Så egentlig så ble vi trat så mye til slutt da.
4: Men noen ganger så trenger en et lite tupp i ræva for å endre på ting.
2: Ja.
4: Så.
2: Ja.
6: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
9: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
10: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
11: Toten Radioen.
12: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Vi tar en vignett.
1: Tøv på hjernen.
0: Det hender at jeg leser noen litt artige titler fra aviser. Og her var det en fra Telemarksavisa. Full kvinne la igjen trusa på biblioteket. Hva skjedde?
2: Var det to for bokmerket?
3: Eller var det...
0: Ja, det var i Porsgrunn da.
3: Det er ikke normalt i det hele tatt.
2: Ja, men de deler vel ikke ut bokmerker da, så da var det
0: greit. Nei, det var kanskje jeg brukte det som bokmerke, og så glemte jeg det at i boka.
3: Ja.
4: Mm. Ja, det kan jeg.
0: Det er populær å låne etterpå den boka sikkert.
2: Hvilken bok var det?
4: 50 Shades of Grey.
0: Ja, sikkert. Ja, noe sånt. Ja. Markens grøde.
4: Jeg synes damer litt sånn... Alle ville se 50 Shades of Grey, men hvis du liksom fiker til dem litt når du har sex, nei, da er det... Det skal du ikke gjøre.
2: Du skal spørre først, liksom. Men på det også, da, han som spiller i 50 Shades, da, hadde ikke han vært en rik og kjekk lege hvis han hadde vært en... litt mindre pen lastebilsjåfør, så hadde det plutselig vært en CSI. Ja, hadde vært noe helt annet.
0: Det er en hårfin balanse.
4: Ja, den gamle TV2-klassikeren Silke.
3: Ja, Silke!
4: Det var noe nytt når det kom på TV-en.
3: Når var det jeg? 95 eller 93?
4: Når TV2 startet opp, så kan jeg huske liksom...
2: Hva er det for noe?
3: Silke, det var jo en mann og en dame som var sånne etterforskere.
4: Ja.
3: Og de
4: var
3: sånne, hadde jo holdt på å si nesten sånne superkrefter, vet du, klarte jo å finne ut sånne helt umulige... Ja.
0: Litt MacGyver-aktig, ja.
4: Men det var jo jævlig mye fine damer der som var hatt der.
3: Ekstremt!
4: Så jeg synes det var veldig oppvisende show, egentlig.
0: Så de hadde hatt ihjel?
4: Ja.
0: Ja. Det er jo litt dårlig gjort, da.
3: Jeg ser for meg han enda, og hun. Sånn krøllete hår, sånn rødlig.
4: Ja, ja.
0: Vil jeg ha en titel til?
3: Nei, men jeg skulle si, vi hadde lagt av trusa si på biblioteket.
0: Ja.
3: Ja. Og jenta som sa det, vet du, dette var en dårlig fest, hadde jeg funnet av trusa min, så hadde jeg restet mat.
0: Ja.
3: Kan det ha vært hender?
0: Ja, det kan det være, men det er, du skjønner ikke at det var en dårlig fest da.
3: Nei, det var det. Definisjonen på dårlig.
0: Var det noe som ringer? Det er telefonen, Kristian ringer hele tiden, vet du. Ja.
4: Det er bare han der...
0: Det er så mange frier.
4: Noen av analpluggen.
0: Ja, var det noe som...
4: Må knipe litt mer, så det går ned.
2: Ja, den appen var helt bananas her.
0: Det var en titel i OA her, men jeg lurer på om den var fra Hedmark-sida. Sparket gravid kone ned trappa, og så var det sånn sitatstrekk. Jeg hadde en dårlig dag.
4: Ja, den så jeg.
2: Det...
3: Men det var sikkert hennes feil. Hun ikke ha stått ved trappa hun.
4: Nei,
0: hvorfor skal hun stå der? For han hadde en dårlig dag.
4: Hvorfor må du stå der som jeg skal sparke?
0: Ja. Nå når jeg har en dårlig dag, kan ikke du stå der.
2: Jeg håper han fikk fryktelig mange dårlige dager etter det der.
0: Det har han nok fått, ja.
4: Ja, at han sparket mer.
0: Han har aldri hatt en så dårlig dag, altså.
4: Nei. Jeg har nok ikke hatt det, altså. Litt sett det å ha en dårlig dag i nytt perspektiv.
0: Jeg har liksom aldri skjønt at det er så mange menn i verden som driver og mishandler damer.
3: Nei,
2: det er helt så utrolig.
4: Er det jogge mye vrange kvinnefolk? Da?
0: Jo, men likevel. Det er litt noe som forsvarer dem, vold, da.
4: Nei, for all det.
2: Det er bare å gå.
0: Men de sliter jo med å gå fra dem, da. De har vel sikkert makt.
3: De har tak.
2: De har det.
4: Det er jo veldig fælt den saken jeg leste om hun som meldte eksen sin så mange ganger til politi. Shavi?
3: Og
4: den som har stått i...
3: Ja.
4: Sånn.
3: Mm.
4: Ja, meldte og spor, hadde sporingsenheter på bilen hennes. Ja. Vart ikke tatt alvorlig. Til slutt så tok hun jo livet.
3: Da
4: kom de. Da kom de.
0: Ja.
4: Da var den oppklart.
0: Da var den saken
4: løst. Da var den i boks.
0: Kanskje den billigste løsningen for samfunnet, da. Som måtte ha sett i

0: Du hører på Tøv og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det noen som har en limerik? Skal jeg ta en?
2: Nå kan du ta en.
3: Jeg vet I hvert fall om en som ikke har en limerik.
1: Nei, jeg vet om to.
0: Kan det være deg?
3: Tre. Det har vært på meg.
2: Jeg har.
1: Du har.
2: Ja, men det må vi spare.
0: Du har en til, du.
2: Ja, ja.
0: Du tok en I forrige episode, så
2: jeg
1: har dilemma og fun fact.
0: Skjønner du at jeg har vært på chat-GPT igjen?
1: Oi!
0: Dette her moro også. Så jeg finner det frem her, da. Det har vært mange sier, sånn.
1: Det en limerik?
2: Det
0: Er litt stor tekst, da, for jeg begynner å se dårlig. Jeg sendte til denne meldingen til chat-GPT. Hei, kan du fullføre denne limerikken? Gjerne med et morsomt poeng, litt på kanten. En barmefager kvinne fra Toten. Apropos den sketsjen vi hørte tidligere, så var det, ja. Og så gjorde jeg oppmerksom på da, at linje 1, 2 og 5 skal rime, og 3 og 4. For det at det glemte den jo sist.
1: Ja.
2: Var det alt du hadde skrivet på den første siden?
0: Nei, det noe mer der. Nei, det noe mer der.
1: Og til alle lytterne som ikke ser
0: så... Det på siden.
3: Da tror jeg ikke du skal se på sola, man sa brillen der, hørt på.
1: Jon Erik har altså 20 ark stiftet sammen her, for de som ikke kan se det. 11.
3: 11.
1: Så godt som 20.
0: Da kom denne limriken her. En barmfager kvinne fra Toten. Ga bygdas kjekkasser gråten. Hun kysset en prest på sommerens fest og kalte ekskjæresten skroten. Ja. Og så skrev jeg det at gråten vel et litt dårlig rimord på Toten. Og så skrev jeg forslag. Foten, roten, gulroten, poten, kvoten, moten, piloten, idioten. Og så fikk jeg svar. Helt enig. Gråten et litt skrått rim I beste fall.
1: Skrått, nemlig. Ja.
0: Hvis vi skal være litt strengere på limerik-rimene, forslagen dine mye bedre. Noen varianter. En barmfager kvinne fra Toten var kjent for å følge moten. Hun flørtet så brett at bygdas etikett ble skrevet på nytt av idioten.
1: Det rimer, men det gir ikke noe mening.
0: Det rimer, men det ikke noe mening.
3: Nei.
0: På en måte. Og så stod det en barmfager kvinne fra Toten ble sjekket opp stadig ved foten av hoppbakkerast, men hun svarte kun tørt. Du når ikke opp til kvoten. Kan noen analysere
2: Jeg hadde sånn tekstanalyse på skolen, men det tror ikke det strekker til. Altså. Her må vi ha kjøpt I hjelp.
0: Når jeg fikk en litt frekkere nå. En barmfager kvinne fra Toten fikk beilerne rett rundt om poten. Hun valgte en fyr, men angret I styr. For fyren viste seg å være idioten.
2: Ja, den var vel den beste av de verste.
1: Ja.
0: Angret I styr, den litt... litt ukjent.
1: Det er ikke så meg, dårlig som hotbakkerasten.
0: Og så var det et litt skarpere... Fikk en med et litt skarpere poeng. En barmfager kvinne fra Toten forførte piloten på ruten. Da flyet fikk nød, sa hun iskaldt og bløt. Nå mister vel noen kvoten.
1: Er det toller, hun der fra Toten?
0: Ja, dagligvis.
1: Jeg er veldig opptatt av kvoten.
3: 12 GPT, det du har brukt.
0: Ja,
1: Å, jeg vondt I magen.
0: Altså, skriv chat-GPT så da, klassisk limeriker, ofte ganske frekke og absurde. Du kan gjerne lage noen som litt mer på kanten, men fortsatt ikke grove. Ja, takk, skrev jeg. Gjerne, her noen som ligger litt nærmere det klassiske småfrekke limerik-tradisjonen. En barmfager kvinne fra Toten var stolt av sin yndige foten. Hun viste den fram til både Per og Kam, og plutselig sprakk hele kvoten.
3: Kam, det må være en frø.
0: Jeg kan jo konkludere med at vi får nok ikke sterk konkurranse med chat-GPT. Med det første, men vi har jo noen til.
2: Jeg føler at den sperra jeg har hatt, den har løsnet litt.
0: Ja, en barmfager kvinne fra Toten forførte den lokale piloten. Hun blunket så søtt at mannen ble nødt og landet I stedet på roten.
3: Det var en nesten bare.
2: Ja, det 95% faktisk. Ja.
1: Den, nå glemte
0: du. Var inne på noe på starten her.
1: Altså. Nå glemte jeg jo kvoten da.
0: Ja, det var ikke mer kvoten nå. En barmfager kvinne fra Toten var svært redd for idioten. Da han sa bli min, sa hun kjære venn min. Du står jo langt bak i køkvoten.
2: Tilbake
0: igjen. Det er en
1: køkvoten, ja.
3: Hoppbakkerasten.
0: Ja, det var to forslag til.
2: Okay.
0: En barmfager kvinne fra Toten ga etter for siste moten. Hun tok silikon og fikk slik respons. Nå ligner du mest på gulroten.
2: Du har fått beta-karoten nå da, eller?
0: Det ikke alltid det rimer der det skal heller, men... Ja. Beta-karoten. Ble oransje som gulroten.
2: Den har en historie, den der.
0: Ja. Skal vi ta den?
2: Hør på Totenradion, sier jeg bare.
1: Det er en reklame der som... Det er en litt talefeil på... Beta-karoten da, som vi andre sier.
0: Ja.
1: Men der er det beta-karoten.
0: Hvem det som sier det?
1: Ja,
2: det er en reklamesnutt.
1: Som leser opp.
2: Beta-karoten.
3: Er det deg til Ragnhild Sveen? Skviril, deg til hun.
0: Hør på forrige episode for å få sammenhengen. Så var det den siste limerikken, og den da ga jeg opp. En barmfager kvinne fra Toten fikk frieri nede ved foten av åsen en kveld. Hun sa gjerne vel om du først kvitter deg med idioten. Oppfordret til drap der på Toten.
3: Da burde du ha spørt, oppfordrer du til drap?
0: Ja,
3: ja, det dette som jeg har sett alle som filmer, vet du, der AI takeover og roboter og skal begynne å drepe. Så nå er de i gang.
0: Jeg synes ChatGPT fortjener en vignett.
2: Du på hjernen.
0: Så kan jeg ta en jeg laget selv. Skal jeg få lov å gjøre det?
2: Ja.
3: Bare du ikke sier kvoten.
1: Eller foten og roten.
0: Nei, jeg...
2: Hoppakrasten.
0: En forventningsfull kar ifra Tøfte var i kjerka for å avgi et løfte. Det avgjorde saken at bruden kom naken. Han klarte ikke å si ja, bare snøfte.
2: Den var bra. Den var
1: ja, den var bra.
2: Ja, visst.
1: Ja.
0: Så jeg skulle ha lært opp ChatGPT litt, kanskje.
3: Ja. Mm. Var det sånn naturistbryllup?
0: Ja,
3: da hadde det vært jævlig tøft.
2: Frikirken,
3: ja. Da hadde det vært tøft å sende ut sånn invitasjon til sånn naturistbryllup. Bare at noen få.
0: Ja.
2: Kom som du står.
3: Ja, ikke alle, men ja, vel, noen.
0: Noen du ikke liker så veldig godt, liksom.
3: Ja, ja.
2: Tror du mutteren pratet, du hadde altså firmafest, og så hadde alle Sakara på kontoret blitt enige om at de skulle komme i hvit dress.
0: Ja.
2: Og så kom det denne kvelden, og alle hadde svart dress, bortsett fra en som kom i hvit dress.
0: Ja, det var en prank.
2: Det var en, nei, ja, kanskje. Han kom i hvert fall, en som kom i hvit dress. Det, ja, det hadde følt seg litt...
0: Kan det være veldig artig hvis du arrangerer en helt vanlig fest, og så sier du for at det liksom to-tre stykker, at det kostymeparty.
3: Ja.
1: Ja,
3: det sa jo en jeg gifte meg, ikke sant? Du var jo der.
0: Ja.
3: Ja, og de to... det kom, de to første som kom, de hadde dress på seg.
0: Ja.
3: Og så nummer tre var en kamerat av meg som kom. Så han hadde sagt til tjeningen sin at faen,
0: nå har du lurt
3: oss. Ja. Han kom i slengbukser og
0: det var jo sånn
3: men så kom du.
0: Hippie-stil var det.
3: Ja, sånn? 60-70-tallet var et tema. Og så kom du. Og da
0: skjønte han
3: at det ikke var sånn.
0: Det var ikke så farlig hvordan folk gikk kledd.
1: Ja, når jeg har vært på en fest en gang, eller invitert til fest, hvor vi sa fra til alle at det var galla, så var det to karer der som var sånn, eller gutter da på den tida, som var så selvhøytidelige. Så vi sa til dem at det skulle være karneval. Så de kom jo som cowboy og et eller annet.
3: Så, jeg har vært borte i dette på nyttårsaft nå, ikke sant? At vi var enige om at vi ikke skulle pynte oss.
0: Ja.
3: For vi skulle ha en privat nyttårsfest.
0: Så er det noen som gjør det likevel.
3: Ja, så hadde de ombestemt seg, men da var ikke jeg der.
0: Nei.
3: Så de tenkte ut over at jeg ikke fikk den beskjeden. Så da, på alle de bildene, så har jeg Ola-buks og skjorte.
2: Ja.
3: Vanlig, mens alle andre adress.
2: Ja. Da hadde jeg ikke vært med på de bildene.
0: Eller så tenkte de kanskje at, ja, nei, dette der... han Kent Erik han kan komma sånt.
3: Ja, ja, ja, det kan hända, men det var jävligt motsamt för de skulle egentligen säga ifrån. Så de bilden har jag tagit fram så ofta.

0: tøv på hjernen.
1: Vil du alltid ha litt klissete hender, eller en stein I skoen?
2: Hvorfor har du klissete hender? Det vil jeg vite.
1: Si at det en fuktighetskrem du akkurat smørt deg med håndkrem eller noe sånt. Da. Så ja. Du alltid litt klissete på henne.
2: Stein I skoen veldig vondt.
3: Hvor stor den steinen?
1: Det ikke kampestein, liksom. Det skal være plass til både.
2: Det gjør litt vondt å gå på.
3: Ja. Nei, stein I skoen, det utrolig irriterende.
1: Ja. Men det irriterende å være klissete på fingrene.
4: Ja, fy faen. Nei, jeg går for stein.
2: Livet jo tross alt en dans på Lego.
4: Ja. Ja, jeg går for stein I skoen.
3: Jeg sitter jo og jobber ved en pult. Jeg har jo rotete pult. Det jo papir over alle stand. Også sånne plastmapper. Sånne tinnstiksmapper. Og de fester seg til underarmen når jeg sitter. Så de driver og løfter alle arka rundt på armen. Så jeg litt kjent med det der klissete hender, armer I hvert fall.
1: Ja.
3: Ja. Så det vil jeg ikke ha, da vil jeg heller ha stein I skoen. Men jeg vil ikke ha stein I skoen heller.
1: Nei.
2: Nei. Men hvis jeg må velge...
3: Så... Da kan jeg bare ta av meg skoen og så slå den ut.
2: Jeg synes ikke det noe ordentlig å være klissete på hendene I hele tatt.
1: Nei.
2: Så da går jeg for den steinen jeg også.
3: Ja.
4: Kan du ha begge deler da?
2: Ja, det gjør vondt, men...
3: Ja, selvfølgelig.
2: Det begge deler. Det fine med at du begynner å dra litt på året, jo at du får litt mindre følelse I beina. De dovner bort litt oftere så da merker du det ikke så godt ja. At du har en liten stein
4: så tørker vel slimen inn litt da
3: ja.
4: Så blir det kanskje litt mindre klisset igjen da.
2: Ja det også vet du
4: ja. Ja.
1: Men det litt, hvis du har en såpass liten sko nei, en liten stein I skoen så at han liksom så danser litt rundt og så tråkker du
2: nå hva tenkte du nå som du gliset deg før jeg fikk sagt
4: Det så veldig forventningsfull
3: En dansestein I skoen
2: Det så morsom, da må du ta med deg på det der stand-up-showet
3: Kanskje det bare vi som ikke skjønner Da må vi teste på en 400-500 andre Kanskje dum
2: Ja, men jeg tror ikke vi har fått poeng enda
3: Jeg vet ikke om det kommer, eller?
2: Jeg tror du vil ta en liten vinge
0: Tøv på hjernen
1: Så morsomt det heller ikke
2: ja, Det mulig at fallhøyden blir litt stor nå
1: Men det så vondt når den plutselig avner et sted Jeg vet ikke
2: Noen som har noe I mellomtid som,
4: Jeg kjenner han som blir litt sånn Har blitt litt sånn pinlig I stillhet og rart Så sier han
1: Åh, jeg griner her Ja, men det så vondt når du ikke vet helt hvor den steinen Og så tar du 2-3 skritt Og så går det fint Og så plutselig så han under her
2: Ja, det var morsomt, ja
4: Det verste når du har knytt på deg I skoene Og så merker du den Nei, faen
3: Med sånne 7-8 sånne kryss oppover støveren
4: Ja,
2: så må du knytte igjen, liksom
4: Ja
3: Anbefaler jeg borrelås
4: Ja, borrelås Beklager Alle burde ha borrelås
3: Men jeg anbefaler, det jeg anbefaler, hvis du plaget med stein I skoen,
2: ja.
3: Skaff deg et høl I skoen.
2: Ja.
1: Ja, da får du fler.
3: Da, nei, men da sitter den stein ut av, vet du.
2: Ja, det gjør noe.
3: Ja.
1: Oh, ja, så det utgangshøl. Det var ikke et
3: inngangshøl.
1: Det var ikke et inngangshøl.
2: Da vil den jo etter hvert kanskje forsvinne.
1: Ja, for da får du nesten ikke noe nye.
2: Nei.
4: Nei, sandaler synes jeg litt sånn ja, Karer som går med bare tær
3: Skal det I hvert fall ha sokker altså,
4: Karer skal ikke gå med bare tær
3: Nei, det helt riktig
2: Oransje sokker skal du ha
3: Faktisk helt sant
4: ja. Og så like jævla sånne med sånn Mellom tæn Sånne bade
1: Og sånne flip-flops
4: Fytte faen
1: ja, det så vondt da Og så ser de så kule ut Og så kjøper jeg Men disse var fine For de var sånn tynn stropp Og de var sånn flettet opp Og det var fint Å ha skjørt og kjole og sånn Å ha på dem Og så går jeg Som det ser som jeg akkurat har født Når jeg går For det jo også vondt Å gå med det der
4: Går på seg en sånn
1: Skade
4: Er det heter sånn som kvinnfolka får I underlivet når det Bekkenløsning
2: Ja, bekkenløsning Går på seg bekkenløsning Det bra Da har du gått voldsomt
4: Ja, da må du justere Du må justere ganglaget litt
2: Jeg tror det da På tide det da
3: Vurder og rygge
2: ja.
4: Nei, men Kari skal ikke gå I bæret her Det får være I grense
1: Men er det noe Hvorfor får menn styggere tær enn damer?
2: Ja, ganske pene tær, så jeg skjønner ikke at de prater om.
1: Nei, generelt.
4: Det prinsipielt.
3: Ja, ja. Jeg for ja. Det. Nei, jeg for
2: å være jeg synes det det godt å gå uten sokker på sommeren. Altså, jeg må innrømme det når det varmt og godt. Og ja.
3: Jeg går med ullsokker eller
2: noe. Jeg har aldri med meg sokker til syden.
1: Du skal sette ærne dine.
4: Nei.
1: Nei men, har du kalde føtter, du, eller?
4: Men bør ikke gå... Nei, jeg synes ikke det.
2: Ja, men ull er fint, det puster det.
3: Ja.
2: Så... Sikkert lurt.
1: Men det puster varmt, da.
4: Nei, dette er dette 100% ull?
3: Nei, dette er...
4: Dette er noen syntetisk
2: drift. Det er 100% tull, dette.
1: Er det europrisull?
3: Det helt riktig.
1: Synes
2: det sikkert sånn
3: 5%,
2: 5%
1: ull, og så
3: lykra.
2: Eller resten sånn, lykra, og like.
3: Sånn der...
1: Nylon-ull.
3: Flitsch.
1: Flitsch.
3: Det er noen gamle tomflasker og litt...
1: Nei, ja, ja.
2: Oppmalet plast.
1: Knaser når du går.
3: Ja.
1: Ja. Nei, men ble vi...
3: Pante sokka mine på Rema.
2: Ble vi
1: enige om stein i skoen eller klissete fingre?
2: Jeg går for stein i skoen. Skoen.
4: Jeg er glad jeg spiller gitar, så da er det litt upraktisk med klissete hender.
3: Ja, men jeg går for stein i skoen.
1: Jeg går for klissete hender.
4: Ja. Men det er ikke godt det å vaske hendene sine og så spille gitar her.
2: Nei.
4: Da blir det, da føles det...
2: Feil.
4: Ja.
1: Så du skal være litt møkete. Litt
4: som halvmøkete hender.
2: Mm.
1: Så du får grep om strenga?
4: Ja, så grev meg litt opp i hår og litt under arma. Og...
2: Vasker deg ikke hvis du må på do før du spiller opp som vasker.
4: Da får det bare være.
2: Da får det være, ja.
1: Alt hva de lærer om hverandre, det synes jeg.
3: Det gitaren hans,
1: ja.
4: Tenker jeg. Ja, ja. Det i hvert fall ingen andre som spiller på den da.
5: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
6: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Dette en, ja, ikke fun fact, men det en sånn litt jettekonkurranse.
3: Ja, jettekonkurranse. Ja. Ja. Det liker vi.
2: Vi starter med har jeg.
3: Har jeg.
4: Så ja.
3: Det har du.
4: Skal vi ikke gjette?
2: Kommer noen påstander.
4: Ok.
2: Har jeg vært på TV?
3: Ja.
4: Ja.
5: Nei.
2: Ja, men dette, jeg må få lese
3: av. Oh, ja,
4: det. Jeg tror det mange spørsmål.
3: Det flere spørsmål?
4: Har jeg flere spørsmål?
5: Ja, sånn da.
3: Ja, så det en av dem som riktig?
2: Det har jeg ikke sagt.
3: Å, nei.
2: Jeg sa, kanskje. Har jeg vært på TV?
3: Kanskje tre.
5: Da det hvert fall, ja.
2: Har jeg hatt Linn Skåber i bilen? Og har jeg støvsugd hjemme?
3: Jeg håper spørsmålet, nei, svaret er ja på den siste.
2: Om jeg har støvsugd hjemme?
3: Ja.
2: Jeg har prøvd. Men jeg var så dårlig at jeg fikk ikke lov til å gjøre det mer.
3: Nei.
2: Check.
3: Da har det gjort.
4: Ja. Da tror jeg at du har hatt Linn Skåber i bilen.
2: Det har jeg.
3: Ikke. Ja. Ja, du har hatt det.
2: Jeg har det.
3: Ja.
2: Det var en absurd situasjon. Men
5: kidnapping,
2: det
5: var eller var det?
2: Å nei, på ingen måte. Jeg veldig hjelpsom.
5: Jeg Happen.
2: Hæ?
5: Happen.
3: Nei, du vel en god del eldre enn deg, da.
2: Ja, det jeg. Men det har ingen betydning.
5: Det brøyte du.
4: Ja, det var ikke baksete.
5: Da vil si som en Svein Enger. Erfaring. Så da er jeg ikke vint.
2: Nei da, hun hadde på et eller annet vis, det skal være noe stand-up på Grunnvoll. Det mange år siden nå. Og så hadde hun skulle dit. Og hun hvis dere lurer på hvordan hun er, så er
3: var hun stand-up?
2: Nei, hun skulle høre på.
3: Skulle høre på,
2: ja. Og hvis dere lurer på om hvordan hun er til vanlig, så er det akkurat sånn
4: like som du ser på TV. Ja, det har jeg hørt.
2: For hun skulle ta toget til Roa, og jeg gikk opp på Grua, og så satt jeg med bilen, og så skulle jeg kjøre, og så står det et eller annet menneske og veiver og fekter midt ute på parkeringsplassen der, og så sto det igjen og pratet med, og så jeg jo hvem det var. Så tenkte jeg, ha, nå skal jeg stoppe.

0: aldri I den telefonen I bilen til Roa. Jeg sa ingenting.
1: Nei, du slapp det.
0: Jeg sa navnet mitt når jeg satt seg, så sa jeg had når jeg gikk. Ja, men det sant.
1: Ja, det blir 200 kroner, skal jeg si.
0: Ja. Hadde jeg en påstand til? Ja, det var ikke så farlig. Men det var sant.
1: Ja, du hadde en påstand til.
2: At du var på TV?
1: At du har vært på TV.
0: Jeg har vært på TV.
3: Og er smitt av på TV.
0: Ja, og er smitt av på TV.
2: Men det jeg jo.
1: Det har jeg vært om.
2: Jeg jo.
1: Men det var sånn sammenheng.
0: Da
3: etterlyst,
0: var
3: det?
0: Ja, etterlyst.
2: Unge mødre igjen, da.
1: uoppklart krimsaker.
0: Ja.
3: Urix.
0: Ja,
3: det var litt kornete bilde, så var det... Men jeg, ja, når du sa det, var det...
1: Åsted Norge.
3: Ja, det var det. Åsted Norge.
0: Nei, det var med han der...
2: Tore Strømøy.
0: Nei, han andre, han med gjenferde.
2: Bamsegutt.
1: Ja. Ja, Oddnes makt.
0: Ja.
1: Har du vært med der?
0: Nei, det var med han Vangen.
2: Steinar Vangen.
0: Ja. Nei, det bare tull. Nei, det var, vi var på
3: Vesens. Var du som kjørte vangen rundt? Ja,
0: som kjørte vangen rundt.
3: Bare hopp inn, og så kjører jeg deg. Kjører dette greia, så er jeg.
0: Du har med koffert, se.
2: Og pute.
1: Jeg ordnet pute, lekk du ba om.
0: Ja.
3: Må jo være mye slevjaing på denne puta.
0: Ja, det må det være.
3: Man har kvært så mange med denne puta.
1: Ja.
0: Nei, jeg var og så på Vesens stund. Det en stund.
2: Ja.
1: Siden.
0: Det var ganske festlig da. Dette var I 98, 99, noe, tror jeg.
1: Mm.
0: Og han satt jo bak en diger sånn skrivepult.
1: Mm. Ja, stemmer det. Ja.
0: Og hadde gjester og sånn talkshow. Og så liksom der, da tar vi pause, og så var det reklampause. Da for den skuffen opp, så tok noe, det lå jo en sigarett og brant ned I den skuffen. Fatt noe rett, så ut som en skorstein, og så var det sånn 3, 2, 1... Og så smelte jeg at den skuffen Og så gikk liksom lyset på og filmet
1: tok hele,
0: Ja, det var helt sinnssykt
1: Hele skrivbordet tok fyr
0: Ja, det var nesten sånn røyk ut av skuffen Jeg tror de var satt på noen sånne gummilister rundt Så ikke skulle si ut
3: En joint da?
0: Nei, jeg tror ikke det var det altså Men det var moro
1: Det en avsløring her nå
0: Det var ordentlig moro
1: Ja
0: Det også Gjort mye moro.
1: Ja.
0: Men alt dette sant.
1: Da kom du på TV.
0: Svaret ja.
1: Kom på TV da, som publikummer.
0: Nei, vi var med og vi sang faktisk der. Vi drev med noen teatergreier, og så var vi inne der og gjorde et sangnummer.
1: Og du verden, du var med opptråd.
0: Ja, på TV, ja. Ja, ordentlig. TV Norge og greier.
1: Ja. Norske talenter nesten.
0: Nei, det skal jeg ikke være med.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, men dette var moro.
0: Ja, var ikke det?
1: Dette tar vi flertid en gang.
0: Ja. Skal jeg finne på noen påstander som ikke riktig, kan vi le av det?
1: Alle var riktig, da.
0: Alle var riktig, svaret var ja.
1: Ja,
2: mest svaret overrasket det at ja. Du har støvsugd.
0: Ja.
1: Men det var bare en gang.
0: Ja.
1: Du har gjort det, da.
0: Jeg har gjort det. Du må ikke overdrive.
1: Nei.
0: Jeg prøver å gjøre det så ingen ser meg, da.
3: Må ikke gjøre det, Pat. Viktigste å ha prøvd.
0: Ja.
3: Da kan du ikke si at Nite skal gjøre det før han har prøvd.
0: Husarbeid tar ikke livet av deg, men... Hvorfor
2: ta risken? Ja.
1: Nei, det noe med det da.
3: Ja, jeg enig I det. Mm.
1: Så jeg vasker faktisk badet her om dagen helt både vegger og gulv og dusjkabinett og do og vask og det var jo ikke måte på.
2: Det var skikkelig gær I magen du.
0: Alt med dobørsten.
1: Alt med dobørsten, ja. Nei, det var på tide å ta
3: prøve å gå litt før neste
1: gang. Og da,
2: spist kebab.
1: Da tok det ene og det andre så ble det jo hele badet da. Da fikk jeg noen pappa på enkelt opp og sier noen sånn.
0: Ja.
3: Han skal være forsiktig.
1: Han skal være litt forsiktig.
3: Ja,
2: for nå blir det, nå vet jeg at du kan.
3: Mm.

0: Hos Mix Billitkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker på Radio Toten. Velkommen til Mix Billitkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no

meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør. Og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der kollegaen. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med, men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skal sange? Ja, fikk meg til. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken da. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. En jan kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datt da, jeg hadde ikke jo nei, og prøvde hvordan ikke hun forvridde meg unna, datt da. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte hvordan ikke hun forvridde meg unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Så jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Ut av grammofon, vet du. Der var det med griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der. Ja, men, ja, ja. Jeg måtte jo møte oppe der og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten hans far. Og da sang jeg den jære her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser, det er vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarn i timen.
3: Jeg... Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platahuset.
3: Mm. Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen.